kula sedherek ingkang kinasih. Kula Pendhita Maresi Hartati saestu ngraosaken kabingan ingkang ageng menawi samangke kepareng pepanggihan malih wonten ing program pangayoming manah ing channel YouTube Yayasan Komunikasi Bersama Basa Jawi. Sumangga para sedherek, saderengipun kita sesarengan badhe nampi berkahipun Gusti lumantar sabdanipun, kita ndedonga. Sumangga kita ndedonga. Allah Rama kasuwargan, kawula ngaturaken panuwun awit paduka paring wekdal tumrap kawula sami. Matemah kawula saged mirengaken sabda paduka. Sumangga paduka paring pangreksa pambiyantu tumrap kawula. Matemah kawula saged mangertos menapa ingkang dados karsa paduka. Wonten ing asma Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Sedherek ingkang kinasih, kodharing sabda wanci menika kapendhet saking renungan wasiat ingkang dipun serat dening Pendeta Hariman A. Patyanakota kanthi jejer Sih Rahmat ingkang meratobataken. Saking Yehezkiel 33 ayat 11 ingkang mekaten suraosipun. Sira tuturo marang wong-wong iku, demi ingsun kang gesang. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah. Engson ora ngarsakake patine wong duraka, nanging engson ngarsakake pamratobate wong duraka supaya urip. Padha mratobato, padha sumingkira saka ing lakunira kang ala iku. Ya gene sira bakal padha mati, he para turune Israel. Sejarah ingkang kinasih, pamratobat wosipun balik saking margi ingkang klentu lan gesang ing margi ingkang leres. Pamratobat ugi nggadahi makna gesang ingkang boten malih ngungkuri Gusti supados saged gesang kanthi jujur ing ngarsanipun. Menawi saderengipun nggadahi adat kebiasaan ingkang manipulatif lan gesang ing apus-apus, menawi piyambakipun mratobat berarti piyambakipun karso gesang ing margi ingkang lurus. Gusti ngarsakaken umatipun mratobat. Nabi Yehezkiel paring pitedah mekaten dhateng umat Israel. Gusti boten ngersakaken pejahing tiang-tiang ingkang fasik, ananging pamratobating tiang-tiang fasik. Peleng menika dipun aturaken dening Yehezkiel kapureh ngemutaken bilih gesang menika berkah. Sabab saisanipun manungsa piyambakipun tasih saged klentu. Kosok wangsulipun sak jahat-jahatipun manungsa piyambakipun ugi saged nindakaken kabecikan. Boten awit kasainan kita pramila kita pikantuk kawilujengan. Lan boten awit kejahatan kita, kita pikantuk pepalang. Ananging Gusti Allah ngersakaken wonten ewah-ewahan ing gesang kita. Gusti Allah ngersakaken pamratobat lan gesanging manungsa. Pramila tiang-tiang menika kedah gadai manah ingkang andhap asor lan purun sinau saking pengalaman gesang asanes lan pengalaman gesangipun piyambak. Kani mana ingkang tinar buka dateng Sih Rahmatipun Gusti. Pasamanipun Gusti ingkang kinasih, Sih Rahmatipun Gusti nuntun kita sami dateng gesang ingkang enggal. Matemah kita nggadai kekendelan gesang jujur ing margi ingkang lurus. Ampun ngantos kita kebidung ageng aliting dosa kita. Ananging sumangga kita sumende dateng kekiataning Sih Rahmatipun Gusti. Sinaosa kita sampun tebih saking Gusti, nerak angger-anggeripun, ananging Sih Rahmatipun Gusti tansah ngrengkuh kita, jangkung kita dateng katresnanipun. Amin. Sedherek ingkang kinasih, sumangga kita ndedonga. Allah Rama kasuwargan, matur nuwun bilih paduka sampun ngreksa kawula paring wekdal dhateng kawula. Matemah kawula mangertos menapa ingkang kedah kawula tindakaken ing gesang padintenan. Mekaten dhumateng Pangeran atur kawula. Amin. Sedherek ingkang kinasih, cekap semanten pangayoming manah dinten menika, Gusti Yesus berkahi.

pamirsa ingkang kinasih. Kepanggih malih kalian kula Slamet Riyadi Siswantoro wonten ing setunggaling adicara rancangan Minulya. Ing wanci menika kita mendhet setunggal tema tukang ngimpi lan sang pangimpi. Pamirsa, napa pentenipun tukang ngimpi lan sang pangimpi? Sanajan kalihipun sami-sami gadah ngimpi, nanging coro kalihipun ngrespon impenanipun benten sanget. Si tukang ngimpi seneng ngimpi lajeng nyeritaken impen-impenanipun dateng tiang sanes. Sesampunipun rampung, boten wonten upaya saking si tukang ngimpi kangge mujutaken. Piyambakipun langkung remen kalelep salebeting impenan niko. Kalih bayangkan impen niko badhe kanyatan. Nalika wonten ingkang taken perkawis usahanipun, milo si tukang ngimpi badhe mangsuli, "Engko." Kados dene piyambakipun nenggo lintang dawah saking langit. Lan salebeting masa pangentosan niko, si tukang ngimpi teras makaryo. "Nopo kerjonipun?" "Nggih, niko kala wau, terus ngimpi." Benten kalian sang pangimpen. Martin Luther King Jr. setunggaling tokoh hak asasi manusia nate ngimpi. Mekaten piyambakipun ngungkapaken impenipun niko. "Aku duwe impen sawijining dino ing bukit-bukit sing ngabang neng Georgia. Bocah-bocah bekas budak lan bocah-bocah saka bekas sing duweni budak arep lungguh bareng ing meja paseduluran. Aku duwe impi bilih kapapat anakku sing cilik sawijining dino arep urip neng sawijining negara. Ing ngendi kabeh ora dinilai saka warna kulite, ananging saka karaktere." Pamirsa, impenanipun niko ingkang sampun gerakaken setunggaling Martin Luther King Jr. kangge memperjuangaken hak-hak asasi manusia. Dumugi akhiripun piyambakipun tilar dunya dipun tembak pejah ing kiduling kita Memphis, Tennessee, nalika mimpin arak-arakan pakerja kesehatan ingkang protes upah buruh andap sarto kawontenan kesehatan ingkang awon. Meski piyambakipun kapundhut nem, nanging impen lan pajuanganipun dados kanyatan. Ing taun 2009, setunggaling senator kanthi kulit warno, Barack Obama, kapilih dados tiyang nomor setunggal ing Amerika Serikat. Mirunggan sanget boten, Martin Luther King Jr. inggih setunggaling pangkat.

Yoso, Yusuf, putranipun Bapa Yakub, pikantuk julukan saking sederek-sederekipun dados tukang ngimpi. Julukan ingkang dipun paringaken amargi kajengkelan sederekipun dhateng ngimpi Yusuf. Pasalipun Yusuf teras ngimpi dados ingkang utami, gadah posisi langkung saking sederek-sederekipun. Sederek-sederek Yusuf boten mercayani dhateng ngimpinanipun nika. Malah nyebat Yusuf dados si tukang ngimpi. Nanging, menapa leres Yusuf setunggaling tukang ngimpi? Nyotonipun sanes boten. Yusuf inggih pangimpi. Gusti nyelehaken rencana ageng kangge Yusuf lumantar impen-impenanipun. Nanging boten saderhono nika. Yusuf kedah nglangkungi aneka tantangan, pandritan lan luh mripat stereng impenanipun nika dados kanyatan. Piyambakipun medal mlebet kunjoro pikantuk godan lan fitnahan. Margi tumuju kawujudipun impen nika sanes margi ingkang gampil. Nanging Yusuf pantang nyerah. Dumugi akhiripun piyambakipun dados tiang nomor kalih ing Mesir. Lan sedaya sedherekipun sampunika penting. Sanjang tiang tanpa impen kita saged kecalan arah. Nanging impen nika boten namung mandeg kangge dipun ucapaken lan dipun yakini. Ananging ugi dipun tindak lanjuti lumantar usaha lan kerja kita. Tentu wonten regi ingkang kedah dipun bayar kangge ndadosaken impen nika dados kanyatan. Nanging sampun ajrih nalika kita lumampah

sesareng Gusti, nyerahaken impen-impen kita sarto purun sisah mujutaken. Milo kita ugi badhe ngraosaken tuntunan astaning Gusti ingkang ngarahaken lan berkahi perjuangan kita. Nah, paduka boten badhe ngejaraken panjenengan piyambakan, lan Gusti badhe ndadosaken sedaya endah ing

kita wanci menika ing adicara rancangan minulya. Menawi wonten pitakenan utawi tanggapan panjenengan, kawulo aturi panjenengan kintun tanggapan utawi pitakenan panjenengan kanthi ngetik Jawa spasi nami panjenengan, kirim lumantar SMS utawi WhatsApp dateng 08 8 88 99.